0: je bolest pointeresno i poubavo. Evo salonite na Anhoč i online na anhoč.com. So Anhoč, žive jedinata.
1: Konečno dođe vreme za rock'n'roll i hard rock Voskopje. Deep Purple na Bis za posljedan pat Voskopje. 11. oktobri, te arena Skopje, 20 časov. Skopje ke ima šansa za posljedan pat vo živo da gi slušne Hash, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, kako i nekoji kompoziciji koji Deep Purple dolg godini ne gi svirat vo živo. Proštalen koncert na golemite Deep Purple pred makedonskata i regionalnata publika. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mk и продажната мрежа на karti.com.mk низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking.